اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔

0: یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں،
1: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔

0: وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
1: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مہ نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔
1: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
0: اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔
1: والله

اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعضے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا

0: اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ،
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔
1: أَفِي

کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن

اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

0: کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔
1: وعد

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: لا تح

مومنوں، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو صبح نماز سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر، کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغْ

اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اس طرح اجازت دینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

0: غيبا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مومنوں, پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں, تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو.
1: ما في السماوات والأرض

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ اللہ

وہی کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔

0: اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔
1: وقال

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔

اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟

0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
0: اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے

0: وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔

0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا،
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو۔

اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔

وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔

0: تو کافرو انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَمَا

0: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔
1: صدر

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6.10 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 409.42 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 4.42 روپے اضافے کے بعد 380.24 روپے مقرر کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ جمہوریت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن دنیا میں جمہوریت کی صورتحال کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جمہوریت کے عالمی دن 2026 کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آنتونیو گوتریز نے فیصلہ سازی کو بہتر بنانے، اعتماد کو فروغ دینے اور زیادہ پرامن، جامع اور مضبوط معاشروں کی تشکیل کے لیے معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو قریب لانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جمہوری طرز حکمرانی اور پاکستان کے آئینی نظام کے بنیادی اصولوں سے وابستگی کا اعادہ کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت شہریوں کو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں میں مؤثر آواز فراہم کرتی ہے اور حکومت کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتی ہے۔ صدر نے کہا کہ 1973 کا آئین ہمارے جمہوری نظام کی بنیاد اور وفاق کو متحد رکھنے کا ضامن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پارلیمنٹ ملک کا جمہوری مرکزی ادارہ ہے جو عوام کی آواز اور ان کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہم کے والد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری ہمدردیاں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں۔ صدر نے برطانوی وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے لیے دعا کی کہ وہ حوصلہ اور ہمت سے اس غم کو برداشت کر سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہماری دعائیں وزیر اعظم اینڈی برنہم اور ان کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ جنوبی لبنان کے علاقے کفر رمان پر اسرائیلی حملے میں 6 بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ رواں سال 2 مارچ سے لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں تقریباً 4,400 افراد جاں بحق اور 12,500 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,786 ہو گئی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان 4th یوتھ ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل انگلینڈ کے ورمزلے پارک میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور جنوب مشرقی سندھ میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 29، پشاور 26، کوئٹہ 22، گلگت اور مری 16، جبکہ مظفرآباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور اننت ناگ میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 24، لہ 8، پلوامہ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد،

0: 1-1 time check. It's 8:30 a.m.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: خطے میں جاری اضافہ ہو رہا ہے جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ خصوصی ریلیف اسکیم کے تحت ایندھن کی خریداری پر دی جانے والی مالی اعانت کے بارے میں ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر آگاہی مہم شروع کی جائے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت کو متنوع بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جمہوریت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان چوتھا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل انگلینڈ کے ومبلے پارک میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشا چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
2: FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 101 101 101

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ خصوصی ریلیف سکیم کے تحت ایندھن کی خریداری پر دی جانے والی مالی اعانت کے بارے میں ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر آگاہی مہم شروع کی جائے. وزیر خزانہ نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت کو متنوع بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے. جمہوریت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان چوتھا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل انگلینڈ کے وارمسلے پارک میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے زور دیا ہے کہ چین کے ساتھ تعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ سرکاری ملکیتی اداروں کی اصلاحات مسائل کی نشاندہی سے آگے بڑھ کر بہتر نگرانی اور عملی اقدامات کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ جمہوریت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان چوتھا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل انگلینڈ کے ومزلے میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ایف ایم 101 سننے والی تمام خوبصورت باتوں کو اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے, زندگی کے رنگوں کو خوب انجوائے کیا جا رہا ہوگا, وہاں اس انجوائمنٹ میں ایف ایم 101 کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے. جی بالکل, میں آپ کے ساتھ آپ کے اپنے آرجے زبیر شفیق, آپ کے اپنے پروگرام جی لیڈیز لاؤنج میں. لیڈیز لاؤنج میں میرا آپ کا ساتھ ہوا کرتا ہے ہر منگل کی صبح 11 سے 1. کرتے ہیں اس ساتھ میں بہت ساری بات چیت, موج مستی پلس ہلا گلا. آج دل تھوڑا اداس ہے,

جی ویلکم بیک, دس از ایف ایم 101 لاہور لائف اسٹوڈیو, اٹس می زوبیہ شفیق. آپ کا اب تو پروگرام جی لیڈیز لاؤنج 11:41 ہو چکے. آپ کے کچھ پیغامات ہیں, ان کو شامل میں کروں گی ساتھ میں. ہمیں جوائن کیا جی عثمان چشتی نے, نائی سانگ کہتے ہیں, بہت شکریہ. اجاز علی منہاس ہمارے ساتھ ہیں, ابرار الحق کا گانا آج ملا وکھنائی ہے گڑیا لاہور دیا. اوکے, آئی ٹرائی کہ میں ابرار الحق کا گانا لگاؤں, یہی لگا دوں, لیکن میلہ تو لگا نہیں ہوا کہیں. میلے کا موسم ہے کہیں پہ, گرمیوں میں ہوتا ہے نا میلہ. چلیں خیر, ابرار الحق کا میں کوئی گانا لگاتی ہوں. کنول ناز ہمارے ساتھ ہیں, کنول بہت شکریہ کہتی ہیں, لگا دوں آج ہم بھی سیڈ. آپ بھی سیڈ ہیں آج, آپ کیوں سیڈ ہیں چلیے بتائیں. کہتی ہیں لڑکی بہت زیادہ ہنسی کے پیچھے بہت درد ہوتا ہے. اوف اوف. اچھا کہتی ہیں پھر تو نے دیا ہے نیا فاصلہ مجھے, سر پر ابھی تو پچھلی مسافت کی دھول تھی. نامعلوم شاعر. اوکے, محمد ابراہیم ہمارے ساتھ, پلیز ریڈ مائی کمنٹ. کیا ابراہیم کیا کمنٹ کیا آپ نے جو میں نے ریڈ کرنا ہے؟ نائس سانگ, گڈ لکنگ, تھینک یو سو مچ. کہتی ہیں لڑکی آل آئے تو تسی سرسوں کا پھول. ہاں سرسوں کا پھول بن گیا. اوکے ٹھیک ہے, شمسی لسنر گروپ کی طرف سے آپ ہمیں جوائن کرتی ہیں. علی برکت ہومیوپیتھک, ایکسیلنٹ ویو, ریلی اپریشیٹ ایف ایم 101 ریکارڈز. ایچ ڈی آر سید خالد حسن گیلانی. اوکے بہت شکریہ جی, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحبہ صفدر علی ہمیں کہتے ہیں, راحیل علی ہیں. اوکے تھینک یو جی. گل یاسین ہمارے ساتھ ہیں, آر جے صابر ہیں, بہت شکریہ. اچھا جی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ ایز ویل, پوسٹ اپڈیٹ کر دی ہے اور اس پہ کامنٹ کر کے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. میں آج بات کر رہی ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایک چیز آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی, کوئی ایک انسان جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی مکمل نہیں ہوگی. بعض دفعہ نا رشتے, خیر ہم نا سنتے ہیں کہ رشتہ ہمیشہ احساس کا نام ہے, احساس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. آپ کے اپنے غیر ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ جس ٹائم آپ کسی ڈیفیکلٹیز میں ہوتے ہیں, کسی کریٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ ایک لمبا عرصہ, ایک لمبا جو ہوتا ہے نا ٹنیور ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ گزار دیتے ہیں. سپوز کسی آفس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم کسی فرینڈس کی بات کرتے ہیں, ہم اپنی طرف سے 100% دے رہے ہوتے ہیں اس جگہ کو. اس فرم کی اگر بات کرتے ہیں, آپ کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں تو آپ بڑا ہی پیورلی لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو. ایک وقت آتا ہے کہ آپ پہ کوئی بھی اس طرح کی ڈفیکلٹیز آتی ہیں, آپ پہ کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے جس میں آپ پریشان ہوتے ہیں, یا مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, یا آپ فزیکلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہو, یا آپ کو نیڈ ہوتی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کے لیے آپ نے زندگی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ گزار دیا, اور وہاں بھی آپ پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہو نا تو کوئی موجود نہیں ہوتا, صرف آپ کی فیملی موجود ہوتی ہے. اور اس ٹائم پہ بھی آپ کی فیملی میں نا گنے چنے لوگ موجود ہوتے ہیں. ان گنے چنے لوگوں میں, ان ناموں میں آپ کے پیرنٹس, آف کورس آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی, شاید چاند ایک بہن بھائی بھی شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک بہت ہی اسپیشل حصہ ہوتا ہے آپ کی شادی, اور آپ شادی کے بعد آف کورس آپ کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. ان تبدیلیوں میں آپ کا اچھا جو ہم سفر ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے آپ کے ہر دکھ ہر سکھ میں. تو آپ مجھے میسج کریں, مجھے بتائیں. میں نے آپ کو جیسے آج شروع میں کہا کہ آج میسیجز کے کو ساتھ لازمی طور پہ رکھیے گا, مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. کنول ناز ہمیں جوائن کرتی ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کنول ناز, اتنے سارے سٹیکرز بھیجنے کا جزاک اللہ. اور کہتی ہیں کہ ہاؤ ایم آئی گرل, ہیں ایک ہی لکھی ہے, آج سجاد علی لاڈلا کی کمی آپ پوری کر رہی ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے ہمیں سنتی ہیں آپ. اور ابھی ہم ایک گانے کی طرف بڑھتے ہیں اور گانا لگاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, اور واپس آ کے کرتے ہیں مزید بات چیت آپ سے. گانا کون سا لگائیں, کون سا لگائیں, یہ لیں پھر یہ والا گانا لگاتے ہیں. اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جی 042-111-0101 اور ڈائلنگ نمبر. اور
कोई गाना सुनना चाहते हैं बता सकते हैं। इबरारुल हक को मैं शामिल करती हूँ अभी थोड़ी देर में, अभी ये सुनिएगा।

0: ویلکم بیک جی, دس از ایف ایم 101 لاہور لائیو اسٹوڈیو, اٹس می زبیہ شفیق, اور میں آپ سے آج پوچھ رہی ہوں کہ ایسی کون سی چیز ہے یا ایسا کون سا انسان ہے جس کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے. عثمان چشتی ہمارے ساتھ ہے, کہتے ہیں میری ماں میری زندگی سے نہیں جانی چاہیے تھی. ایسے تو پھر ہوتا ہے زندگی میں بہت ساری چیزیں. یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں فلا انسان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن دیکھیں ہم زندہ ہیں نا, زندگی چل رہی ہے. اور اب ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جی, ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے, اس پہ کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ رہیے گا. 0422111001 ہمارا ڈائلنگ نمبر ہے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام, میں فریدہ برجی لاہور سے بات کر رہی ہوں. زبیہ جی آپ کیسی ہیں؟
0: میں ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟
1: اللہ تعالیٰ کا, موسم بڑا اچھا ہے, ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے.
0: اچھا جی, ہماری طرف تو نہیں چل رہی تھی آج,
1: انشاءاللہ چل جائے گی, جلدی چلے گی.
0: کیا کہیے گا فریدہ جی, زندگی میں انسان کس چیز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا؟
1: آپ لوگ بغیر زندہ نہیں رہ سکتے.
0: اچھی بات کی آپ نے, لاجیکل بات کی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. فری صاحبہ تھی ہمارے ساتھ برجی سے, کہتی ہیں کہ ہم پانی اور خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لاجیکل بات کی, بات تو لاجیکل کر گئے. اچھا جی, اور 0422111001 اوور ڈائلنگ نمبر. السلام علیکم جی.
2: جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک جی آپ؟
0: الحمدللہ.
2: محمد شہزاد شاہد باغ سے بات.
0: شہزاد صاحب مجھے بتائیے گا کہ کس چیز کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا؟
2: دیکھیں جی, یہ زندگانی جو ہے نا, یہ نبھانی پڑتی ہے کوئی چیز کی جو
0: لیکن پھر بھی مشکل لگتا ہے کہ مشکل ہے اس کے بغیر.
2: ہاں جی, تو یہ ہم تو کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو نہیں مقدرے میں ہوتی, نہیں ملتی, تو پھر بھی جینا پڑتا ہے جی. اس کے ساتھ مرا نہیں جاتا, جو مر جاتا ہے اس کے ساتھ مرا نہیں جاتا, جینا تو پڑتا ہے. پاوے آسانی سے جیو, پاوے اوکھا اپنا وقت کال لو, تو جینا تو پڑتا ہے جی.
0: ٹھیک کہہ رہے ہیں,
2: کسی کے بغیر نہیں گزار, جو چل جاتا ہے چل جاتا, ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہر صورت پہ جی, جیسے بھی گزرتی. تو یہ بات ہوتی ہے. میں نا ایک دفعہ بڑا خوش تھا, اپنی بیگم کو کہا پیار کا وعدہ ایسے نبھائے, تو بولے تو تو مر جائے, میں بولوں تو تو مر جائے.
0: واہ,
2: وہ صحیح ہو پڑی کہ تو نے دو بڑا مجھے ہی مارا,
0: مجھے ہی مار دیا. صحیح ہے, صحیح ہے.
2: تو ماشاء اللہ یہ جو آپ زندگانی جو ملی ہے نا, اللہ تعالیٰ سب کی اسی طرح سے مسکراتے گزرے. تو جو نہیں مقدروں میں چیز, اس کے مگر مت جائے, نہ خواہش رکھے کہ یہ مجھے مل جائے, پھر نقصان ہوتا ہے.
0: بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے قسمت میں وہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا جی, لائیو پہ ہمارے ساتھ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, زبیہ شفیق کے نام سے پیج ہے جی, آپ ادھر آگے کامنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آبویسلی آپ مجھے ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, اور وہاں جا کے بھی کامنٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کے کامنٹس کو شامل کروں گی. یو آر اوکے, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. شبیر سندھو سندھو, تھینک یو جی. اعجاز علی منہاس, یو آر ویلکم. اور کون ہمارے ساتھ ہیں؟ اعجاز علی, پانی کے بغیر, اعجاز علی کہتے ہیں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کہتے ہیں جی پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام, آپ کی کیا حال ہے؟
0: میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہو؟
3: بس ٹھیک ہوں, میں گلا سے بیٹھا ہوا ہوں اور زکام ہو گیا.
0: یہ زکام کا سیزن آ گیا ہے نا؟
3: بالکل,
0: ٹھنڈے پانی سے تھوڑا سا پرہیز شروع کریں. ٹھنڈا پانی
3: بالکل بھی نہیں پیا,
0: وائرل بھی آج کل ہو رہا ہے نا.
3: بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے, میں نے کہا چھینکے مار مار کے پاگل ہو گئی.
0: چھینکے مار, ٹھیک ہے. وہ خشک دھنیا ہوتا ہے نا, خشک دھنیا, जिस टाइम पे बहुत कहते हैं छींके आ रही हो ना, वो खुश्क धनिया थोड़ा सा स्मेल करे, उसे छींके आपकी रुक जाती
3: है, उसे रुक जाती है,
0: रुक जाती है। हाँ, लेकिन ये जो जुकाम की छींके होती है ना, ये बड़ी ढीठ होती है, ये मेडिसिन के बगैर नहीं रुकती। एज वेल कहवा आप लें कोई, उससे भी अच्छा होगा, फर्क पड़ता है। अच्छा रिमशा, मुझे ये बताओ कि किस चीज़ के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, या आपको लगता है कि मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ के बगैर जो है ना, वो जिंदगी बड़ी मुश्किल है।
3: मेरे लिए तो अभी अगर मैं बताऊं तो मैं पानी के बगैर जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकती।
0: सांस के बगैर रह सकती हूँ? सांस के बगैर रह सकती हूँ?
3: सांस के बगैर नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
0: तो पानी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सांस?
3: बिल्कुल सही किया, धड़कन के बगैर भी बंदा जिंदा नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता।
0: हाँ तो फिर चलो रिमशा बहुत शुक्रिया, और कुछ कहोगी?
3: वैसे ये कि ना जो बात है ना अभी, ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन ना इंसान का जब एतबार भी टूट जाए ना, यकीन भी टूट जाए, तो वो उसके बगैर भी जिंदा नहीं रह पाता, लेकिन रह पाता है। आपने ये जो बात की ना सांस की, धड़कन की, हाँ वाकई तो कौमी बात है, वाकई बंदे को कहनी, इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। ये बात आपको मुझे टॉपिक आप समझ आई, आप पूछना क्या चाह रही हो?
0: समझदार होगी,
3: रह पाता, लेकिन रह पाता है। आपने ये जो बात की ना सांस की, धड़कन की, हाँ वाकई तो कौमी बात है, वाकई बंदे को कहनी, इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। ये बात आपको मुझे टॉपिक आप समझ आई, आप

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی.

0: دن کے 2 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے برآمدات میں اضافے کو پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد بنانے پر زور دیا ہے۔ نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور لبنان نے سیکیورٹی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے اور دہشت گردوں اور منشیات کے مافیاز کے خلاف کارروائی کے لیے خفیہ معلومات کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ اور بھارت کی اسٹاک مارکیٹ میں عالمی سرمایہ کاری 17 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: This is FM. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے برآمدات میں اضافے کو پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد بنانے پر زور دیا ہے۔ نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور لبنان نے سیکیورٹی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے اور دہشت گردوں اور منشیات کے مافیاز کے خلاف کارروائی کے لیے خفیہ معلومات کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ امور خزانہ کے وزیر مملکت نے اس اعتماد کا چھوٹے دکانداروں اور پرچون فروشوں کے لیے متعارف کردہ فکسڈ ٹیکس سکیم کامیاب ہوگی۔ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ میں عالمی سرمایہ کاری 17 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آئندہ 2 روز کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس امر پر زور دیا ہے کہ برآمدات میں اضافے کو ملکی معاشی ترقی کی بنیاد بنایا جائے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ملکی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ روایتی شعبوں کے ساتھ ساتھ مزید شعبوں کو بھی عالمی منڈیوں میں برآمدات کے لیے تیار کیا جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ تجارت کو متنوع بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شعبوں اور صنعتوں کو برآمدی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے برآمدی صنعتوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی، تحقیق اور جدت کو فروغ دینے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے برآمد کنندگان کو درپیش انتظامی اور کاروباری رکاوٹیں دور کرنے اور برآمدی عمل کو مزید آسان، تیز اور شفاف بنانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں برآمدات کے فروغ کے لیے منظور شدہ اسٹریٹجک لائحہ عمل پر عمل درآمد سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی ترقی اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھے گی۔ انہوں نے یہ بات خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ملاقات کے دوران صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال، امن و امان اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاق اور صوبے کے درمیان ہم آہنگی اور عوامی مسائل حل کرنے کے لیے مزید کوششوں پر بھی زور دیا گیا۔

0: میں پروگرام راہ خدا، مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
1: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ، آیت مبارکہ ہے 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک ہم المتقون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لیس البر، لیس میں نے نہیں، بر میں نے نیکی، ان تولوا کہ تم کر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، اپنے ماتھے کو، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب النبیین، بلکہ نیکی تو یہ ہے اصل کہ ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر۔ وآت المال علی حب ذوی القربا، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، یہ ہے نیکی۔ ہاں، رشتہ داروں کو دے سکتا ہے، باہر دے سکتا ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، وسائلین اور سوال کرنے والے سے، وفر رقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقم الصلاۃ واتو الزکاۃ اور نماز قائم رکھے، زکات دے، یہ نیکیاں ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں کہ لا دین، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو عہد پورا نہ کرے، وہ صابرین فی الباس آئے، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں، وہ در آئے اور تکلیف میں، وحین الباس اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور وہ اولئک ہم المتقون، اور یہی وہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ کہ اسی طرح سے اگر ہم غور کریں اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے: ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، صبر کرنا۔ یہ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وہ حی و قیوم، علیم حکیم، سمیع بصیر، غنی قدیر، عزلی عبدی، وعدہ لا شریک ہے، اور دوسرے قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب جو ہے نا وہ ہوگا، اعمال جزا دی جائے گی، مقبولان حق کے شفاعت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، اس صراط پر گزر ہوگا، اس روز کے تمام احوال جو قرآن مجید میں آئے ہیں، سید انبیاء نے بیان فرمائے، سب حق ہیں۔ تیسرے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق و فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے کتنی ہے۔ ہاں، 4 ان میں سے بہت مقرب ہیں فرشتے: جبرائیل، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اور چوتھے کتب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں توریت، انجیل مقدس، زبور، قرآن مجید اترا، اور 50 صحیفے حضرت شیش پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام نازل ہوئے، اس پر بھی ایمان، 5 تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں، اور اسی طرح ساروں کا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بیان فرما دی ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، جیسا کہ وہ مار صلی من قبل کا اللہ رجال، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے کہ ایمان مجمل یہ ہے کہ امن تو بلّہ ہے، ہاں جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا، ان تمام امور پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے۔ اسی طرح ایمان کے بعد مال کا اور اس سلسلہ میں مال دینے کا بیان فرمایا، اس کے بھی 6 مصرف بتائے: گردن چھڑانے پہ، غلاموں کو آزاد کرنا، یہ سب مصرف پر مال دینے کا، یعنی مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے صدقہ دینا بھارت تندرستی زیادہ اجر رکھتا ہے بنسبت کے مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر کوئی صدقہ دے، اسی طرح رشتہ داروں کو دینا زیادہ اجر رکھتا ہے، یہ بھی اس میں بتایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم۔

0: صدا کرنا. اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: شکریہ. آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
3: دس از FM 101.
4: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream.
1: Hello.

0: السلام علیکم, رات کے 8 بجے ہے, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ حاضر ہے سونیا عدنان
1: اور عامر ہاشمی.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: وزیراعظم نے برآمدی عمل کو آسان, تیز تر اور مزید شفاف بنانے کی ہدایت کی ہے.
0: نائب وزیراعظم نے لبنان کی خود مختاری, اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے.
1: پاکستان اور لبنان نے سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے خفیہ معلومات کا تبادلہ بڑھانے پر اتفاق کیا ہے.
0: موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی فیول ریلیف سکیم عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینے کے لیے شروع کی گئی ہے.
1: جماعت اسلامی نے حکومت کے فیول ریلیف اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے.
0: پاکستان اور کینیڈا نے زراعت, کانکنی, ماحول دوست, توانائی اور ہوا بازی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے.
1: پنجاب حکومت نے پولیس کا شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی نظام یقینی بنانے کی غرض سے پولیس فیلڈ فورس کے لیے یونیفارم پر لگے کیمرے متعارف کرائے ہیں.
0: گلگت بلتستان کابینہ نے رواں مالی سال کے لیے 218 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی ہے.
1: آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب اس ماہ کی 24 تاریخ کو کرانے کا اعلان کیا ہے.
0: اقوام متحدہ نے انسانیت کی بقا کو لاحق خطرات کو روکنے کے لیے مصنوعی ذہانت کے حوالے سے مزید سخت ضوابط پر زور دیا ہے.
1: اردو کی معروف مصنفہ ہاجرہ مسرور کی 14ویں برسی آج منائی گئی.
0: قومی ہنگامی امداد ادارے نے آئندہ 2 روز کے دوران شدید بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے. خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: وزیراعظم محمد شہباز شریف نے برآمدات میں اضافے پر زور دیا ہے تاکہ اسے پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد بنایا جا سکے.
2: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے, جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے. ایسے مشکل حالات میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ, وزیراعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز, جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی, موٹر سائیکل, چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف. رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد, اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے. پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا. ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں, اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر, وہیکل رجسٹریشن نمبر, اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف, جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے, اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ, بما مہینہ اور سال, چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں. پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں. ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں. یاد رکھیں, رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے. عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں. مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں. وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف.
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے, سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی, مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. بچے, بوڑھے, خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں. زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم ریڈیو پاکستان، ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے تمام سننے والوں کو فرحان خان کی جانب سے آداب سلام و تسلیمات۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی سننے والے، ہمارے نہ سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے سنگ سنگ ہیں تو جناب مہمان ہمارے آج کا، ہمارا ایک ایسا پروگرام جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے مہمان، اور آج کا جو پروگرام ہے دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ستمبر کا مہینہ جب آتا ہے نا تو ہمارے ہاں جو نا ایک دوڑ لگ جاتی ہے انکم ٹیکس کے حوالے سے، فائلنگ کے حوالے سے، ریٹرنس کے حوالے سے، اپنے ڈاکومنٹیشن کو سیدھا کرنے کے حوالے سے ایک ریس شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ تو آج ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان جناب سید جواد رضا صاحب ہیں۔ آپ کارپوریٹ لائر ہیں اور اپنی کمپنی جو ہے نا اس کو رن کر رہے ہیں۔ جواد بھائی، ویری وارم ویلکم اینڈ السلام علیکم۔
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
0: کیسے ہیں سر آپ؟
1: اللہ کا شکر،
0: بہت شکریہ آپ کا سر، آج آپ ریڈیو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہیں، اٹس اے آنر۔ اور ایک ایسے عام موضوع پہ ہم آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ، اور آپ کو پتہ ہے ستمبر کا جب بھی مہینہ آتا ہے اور یہاں یہ مہینے چل رہا ہے ستمبر اکتوبر، اس میں لوگوں کو نا جو سب سے بڑے مسائل آتے ہیں وہ اپنی ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے آتے ہیں۔ اچھا، میرا جو آپ سے پہلا سوال جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عام آدمی کو سمجھائیں کہ یہ جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں یہ ہوتی کیا ہیں، اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے، اور ریٹرنز کیوں فائل کرنا ضروری ہے۔
1: فرحان صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔
0: سر
1: دیکھیں، انکم ٹیکس جو ہے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے
0: سر،
1: اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اس میں ہم جس طرح ہم ایک فیملی میں، ایک گھر میں ایک والد ہے یا ایک والدہ ہے اور اس نے اپنے گھر کا بجٹ بنانا ہوتا ہے
0: سر،
1: اسی طرح ہماری گورنمنٹ ہے
0: جی جی،
1: وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے لوگ کیا کما رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: اس ملک میں کیا انکم ہے، کیا ایکسپینسز ہیں، اس کی بیس پہ اس گھر کا بجٹ بناتے ہیں،
0: ٹھیک ہے۔
1: تو بیسیکلی یہ انکم ٹیکس جو ہے، یہ جو ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے، یہ لوگوں نے اپنی انکم اور اپنے ایکسپینسز کا ریکارڈ دینا ہوتا ہے گورنمنٹ کو، اور یہ بہت ضروری ہے ایک ذمہ دار شہری کے لیے۔ اس میں میں تھوڑا سا فردر جو ہے عام لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کروں گا۔ دیکھیں، ہمارے جیسے جو کنٹریز ہیں یا معاشرے ہیں وہاں پہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں عرب کنٹریز کو، ان لوگوں کے پاس آئل ہے، گیس ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے پیسے کی ضرورت نہیں ہے،
0: ٹھیک ہے۔
1: لیکن جو ہم جیسے کنٹریز ہیں جہاں پہ ریسورسز کم ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ ٹیکسیز سے ہی چلتا ہے،
0: بالکل ٹھیک ہے۔
1: اس میں ہم یورپ کی مثال دیں گے، وہاں پہ لوگ ایک بہت زیادہ ذمہ دار شہری کے طور پہ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کو کہیں سے کوئی لون وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی،
0: ٹھیک ہے۔
1: اسی طرح اگر ہم بھی ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ٹیکس ادا کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ٹائم آئے گا کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس قابل ہوگی کہ اسے کہیں سے کچھ لون یا کچھ قرض لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی،
0: ٹھیک ہے۔ مطلب یہ تو ایک پوری دنیا کے اندر ایک رائج ہے نا، آپ دیکھ لیں یورپین کنٹریز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگ اپنی ریٹرنس دیتے ہیں، اپنی انکم کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ویسے بھی جو انلیگل انکمز ہیں اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے نا،
1: جی
0: وہ بھی روک تھام کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ کہاں سے آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کو مینیج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ایکٹیو فائلر کے اندر بنیادی فرق کیا ہے؟
1: دیکھیں، فائلر اور نان فائلر وہ ہوتا ہے، فائلر تو وہ ہے جو اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرواتا ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: نان فائلر وہ ہے کہ جو اپنے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتا،
0: ٹھیک ہے۔
1: ایکٹیو فائلر سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی کو رجسٹر کرتے ہیں، این ٹی این نمبر اس کا رجسٹر کرتے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: اس کے بعد اس کا ریکارڈ تو آ جاتا ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: ایف بی آر کے سسٹم میں وہ شو کرنے لگ جاتا ہے، لیکن سسٹم میں وہ نان ایکٹیو ہوتا ہے اس ٹائم تک جب تک کہ وہ اپنا ریٹرن فائل نہیں کر دیتا،
0: ٹھیک ہے۔
1: تو یہ بیسک ایک اس میں جو ہے وہ فرق ہے،
0: ٹھیک ہے، مطلب یہ بنیادی فرق ہے۔ اچھا سر، جو ریٹرن فائل کرنے کی جو ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، نارملی ایئر کے اندر پورے سال میں وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے؟ اگر آپ ریٹرن فائل نہیں کرتے، ان دیٹ کیس کیا پلنٹی ہے، کیا فائن ہے، اور اس کے کیا جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے؟
1: دیکھیں اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمارا پاکستان میں گورنمنٹ کا فائنینشیل ایئر ہے
0: سر
1: وہ 1 جولائی سے لے کے 30 جون تک ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اس میں گورنمنٹ چیک کرتی ہے کہ اس ملک میں ہماری کیا انکم ہے, کیا ایکسپینسز ہیں, کیا اس کے مطابق وہ اپنا جو ہے بجٹ ترتیب دیتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اسی حساب سے انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے 30 جون کے بعد ہم جب بھی ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ 1 جولائی سے لے کے 30 جون تک کا ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے بعد فائنینشیل ایئر کلوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایئر کے لیے جو بجٹ ہوتا ہے یا جو ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے پریویس ایئر کا, اس میں 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: جو 1 جولائی سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور عام طور پہ 30 سپٹمبر تک ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اس دوران جو ہے آپ نے اپنے ریٹرنز فائل کرنے ہوتے ہیں.
0: بالکل ٹھیک ہے.
1: اور باقی آپ فائن کے حوالے سے پوچھ رہے تھے
0: سر,
1: تو اس میں اس سال سے انہوں نے کچھ انکریز کیا ہے.
0: اچھا.
1: ابھی اگر جو لوگ 30 سپٹمبر تک اپنے ریٹرن فائل نہیں کریں گے 30 سپٹمبر کے بعد, ان کیس اگر گورنمنٹ اس کو انکریز نہیں کرتی, اگر اس کی جو ہے مدت کو اضافہ تاریخ میں اضافہ نہیں کرتی, تو اس میں پھر 25,000 تک کا جو ہے وہ فائن دینا پڑے گا.
0: اچھا. جی 25,000
1: فائن ہے. اہم اپڈیٹ ہے. پچھلے سالوں میں یہ 1,000 ہوتی تھی جبکہ اس سال سے یہ 25,000 روپے تک.
0: اچھا. اسی لیے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی فائل ریٹرن فائلز نہیں کی اور آپ ڈیلے کر رہے ہیں تو آپ جلد سے جلد اپنے کسی بھی ایکسپرٹس جو جن سے بھی آپ ریٹرنز کرواتے ہیں آپ ان سے اپنے لائر سے یا جس سے بھی آپ کرواتے ہیں آپ کر لیں, ادروائز یہ ہے کہ آپ کو 25,000 فائن. اچھا یہ فائن جو ہے وہ ریٹرن میں کس طرح ہوتا ہے, شو کیسے ہوگا؟
1: دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں اس کے بعد اینڈ میں جو ہے وہ فائن کا ہمیں جو ہے ایک آپشن آ جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: کہ یہ فائن آپ جو ہے وہ سبمٹ کروائیں, اس کے بعد ہی ریٹرن فائل ہوگا.
0: اچھا. یعنی ابھی آٹومیٹکلی آ جائے گا.
1: جی بالکل. ابھی اگر 30 سپٹمبر تک ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں اس میں یہ آپشن نہیں ہوگا, آپ کو فائن نہیں دینا پڑے گا. صرف وہی اگر آپ کا کچھ ٹیکس بن رہا ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا, لیکن جن لوگوں کا ٹیکس نہیں بن رہا یا جن کا ٹیکس ایڈجسٹ ہو رہا ہے ان کو صرف وہ لوگ دیں گے, اگر کچھ ٹیکس ہے وہ پے کریں گے, لیکن جن کا ٹیکس نہیں بن رہا ان کو کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا اور کوئی فائن بھی پے نہیں کرنا پڑے گا. لیکن 30 کے بعد یہ آپشن آئے گا کہ پہلے یہ آپ فائن پے کریں, اس کے بعد ہی آپ کا ریٹرن سبمٹ ہو سکتا ہے.
0: اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بخاری صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص قانوناً ریٹرن فائل نہیں کرتا, مطلب سپوز اس کی انکم ہے اور انکم بھی زیادہ ہے اور اس کے جتنے بھی ایسیٹس ہیں وہ بینک میں آ رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ ریٹرن فائل نہیں کرتا یا فائلر نہیں ہے, ان دیٹ کیس اس کو کیا کرنا ہوگا, اپنے آپ کو کیسے فائلر کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے اس ٹیکس کے دھارے کے اندر لے کے آنا اور کتنا ضروری ہے اس میں لے کے آنا اپنے آپ کو؟
1: دیکھیں اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ابھی جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیٹ ورک کے اندر آئیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے بہت سے ایسی چیزیں انٹروڈیوس بھی کروا رہی ہے اور ابھی تک یہ ایک گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ رضاکارانہ طور پہ لوگ اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. بینک ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں, بینک ٹرانزیکشنز میں لازمی نہیں ہے کہ اس پہ گورنمنٹ آپ کو نوٹس بھیجے, انلیس کہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ ہے, کوئی بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے, تو پھر یقیناً گورنمنٹ ایف بی آر وہ جاننا چاہیں گے کہ یہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ کس چیز کی ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: گورنمنٹ آپ سے پوچھے گی, کیونکہ نارملی جو آپ کے ٹیکس ریٹرنز ہوتے ہیں وہ آپ کی انکم اور آپ کی ایکسپینسز سے متعلق ہوتی ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: کہ آپ کی کتنی انکم ہے کتنے ایکسپینس ہیں. لیکن اگر 2-4 کروڑ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں اور ریگولرلی آ رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر گورنمنٹ یہ سوچے گی کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ون ٹائم ہے, 2 دفعہ ہو جاتا ہے, کچھ اماؤنٹ آئی ہے, ٹرانسفر ہو گئی ہے, تو اس اوکے. آپ کو آپ کا بھائی ٹرانسفر کر سکتا ہے, آپ کے والد ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: لیکن اگر یہ ریگولر بیس پہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایف بی آر والے سوچیں گے کہ یہ کیا اماؤنٹ ہے, وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اگرچہ آپ فائلر نہیں ہیں تب بھی وہ آپ کو نوٹس بھیج سکتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیا, اس کا سورس آف انکم کیا ہے, یہ کیا کہاں سے آ رہا ہے, کہاں پہ جا رہا ہے. تو یہ بیسکلی اس کا جو ہے.
0: اچھا یہ بتائیے جواد صاحب کہ لوگوں کی ظاہر بتا کچھ فیملی پراپرٹی ہوتی ہے, پراپرٹی سیل ہوتی ہے پھر اس کی انکم آتی ہے وہ بینک میں آ جاتی ہے. اب ظاہری بات ہے کسی کی ریگولر انکم اتنی زیادہ نہیں ہے اور اچانک سے جب فیملی پراپرٹی سیل ہوئی 2-3 کروڑ پہ آ گیا ہے, وہ کہتا ہے میں فائلر نہیں بننا چاہتا, یہ تو میری ایک فیملی انکم ہے, تو کیا اس کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ وہ فائلر ہو, اس کے پاس اتنی اماؤنٹ آ گئی ہے اور اس انکم کو اس کو شو کرنا ضروری ہے؟
1: دیکھیں فائلر بننا بیسیکلی اس کا ہمیں خود کو فائدہ ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: اگر ہم فائلر نہیں بنتے اس کا ہمیں نقصان ہے, اگر ہم فائلر بنتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: یہ جو آپ مخصوص انکم کا تذکرہ کر رہے ہیں, اگر پراپرٹی کو سیل کرتا ہے یا اس کا کچھ
0: فیملی پراپرٹی کوئی
1: فیملی پراپرٹی ہے کوئی, اس کو ہم جو ہے وہ کیپٹل ایسٹس میں کہتے ہیں, اس کو جب سیل کرتے ہیں اس سے جو انکم آتی ہے وہ کیپٹل گین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم فائلر نہیں ہیں تو ہمیں ظاہر ہے اس میں ہمیں ٹیکس کی ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے, دوسری بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہم نے ٹریول کرنا ہے, ہم نے گاڑی خریدنی ہے, ہم نے گھر خریدنا ہے, تو ان سب چیزوں میں ہمیں ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑے گا,
0: ٹھیک.
1: لیکن اگر ہم فائلر ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہمیں ایکسیپشنز مل جاتی ہیں, ہمیں وہاں پہ لیس ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. تو یہ اٹ سیلف یہ گورنمنٹ کے فائدے میں صرف نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے فائدے میں بھی ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے چیک اگر کیش کروانا ہے تو اس پہ آپ کو سپوز اگر 3% فائلر کے لیے تو 6% آئی گیس کے نان فائلر کے لیے, آپ نے گاڑی پرچیز کرنی ہے اس میں بھی آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے, آپ نے پراپرٹی پرچیز کرنی ہے,
1: آپ کا بینک ڈپازٹ ہے, آپ وہاں سے آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے, سب چیزوں میں یہ بہت ضروری ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے اور بہت ضروری ہے کہ جی. اور ویسے بھی اتنا کوئی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے فائلر بننا ہے تو یہ کیا بہت مشکل ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, آپ کے پاس کسی لائر کے پاس اگر جاتا ہے یا ویسے ٹیکس ریٹرنس فائل کرنی ہے تو کیا پروسیجر کیا ہے اس کا؟
1: دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم خود ریٹرن فائل کر سکتے ہیں تو ہم کسی لائر یا کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس کیوں جائیں,
0: ٹھیک ہے.
1: اس میں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. آپ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے, آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں, آپ نے کھانا پکانا ہے, آپ کے گھر میں ایک باورچی ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, آپ اس سے کھانا پکواتے ہیں, وہ بہترین کھانا بنا کے پیش کرے گا.
0: بالکل ٹھیک ہے.
1: ایک آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آج میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیسا بنتا ہے, اس میں آپ کبھی مسالہ زیادہ ڈال دیتے ہیں یا کم ڈال دیتے ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز بن سکتی ہے, نتیجہ اس کا کیا نکلے گا, ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ ایک بدمزگی بھی ہوگی اور ایک ایسی چیز سامنے آئے گی کہ جو آپ توقع بھی نہیں کر رہے اور چاہ بھی نہیں رہے.
0: بالکل ٹھیک ہے.
1: انکم ٹیکس جو ہے یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے, اسے آپ بھی اپنے ریٹرن فائل کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایسی ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی مسئلہ آپ کو آپ 2-4-5 ہزار بچانے کے لیے آپ خود اگر اس کو کریں گے اور کل کو کوئی ایسی پیچیدگی آ جاتی ہے, کوئی آپ کو ایف پی آر کا نوٹس آ جاتا ہے, کوئی اور ایشو آ جاتا ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک درد سر بن سکتا ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور جیسا بخاری صاحب نے کہا کہ کھانے پینے کے ایکسپرٹ ہیں ہر فیلڈ کے,
1: جی بالکل.
0: اور ایسے ہی یہ جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے پراپر جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے اس کے لیے بھی آپ کو ایکسپرٹ کی اوپینین لینا, ایکسپرٹ کو ہائر کرنا. ویسے آپ نے بتایا کہ 2-4-5 ہزار یہ ملا کے تقریباً وہ 8 ہزار بنتے ہیں, تو یہ 8 ہزار ویسے نارملی فیس چل رہی ہے ٹیکس ریٹرن کی؟
1: دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس میں جیسے ہمارے یہاں ایک ایگزامپل ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہے, تو آپ تو آج کل تو یہ صورت حال ہے کہ آپ اگر آن لائن چیک کر لیں تو آپ کو 1000-1500 والے بھی مل جائیں گے جو آپ کا ریٹرن فائل کریں گے.
0: اچھا,
1: آپ کو 50 ہزار والے بھی ملیں گے.
0: ایسا بھی ہے؟
1: بالکل اس طرح سے ہے, کیونکہ یہ ریٹرن فائل کرنا دیکھیں, ایک تو وہ آپ کے پورٹل میں جا کے صرف آپ کے جو ہے وہ ریکنسلیشن کو جو ہے وہ زیرو کر دیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, ادھر سے چیز اٹھا کے ادھر کر دی, لیکن کل کو اگر آپ کو ایف پی آر کا نوٹس آتا ہے, کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ سے وہ ریکارڈ مانگتا ہے, اس ٹائم پھر آپ نے ثابت کرنا ہے. تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی بنا دی گئی ہیں. اس میں ظاہر ہے آپ کو ایک آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے. تو اس میں میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس میں ایکسپرٹ کے ساتھ جو ہے لازمی جو ہے وہ کنسلٹ.
0: اچھا, اگر کسی شخص کو ایف وی آر کی طرف سے نوٹس موصول ہو جائے اور ایسی صورت میں اس کو اگین کیا کرنا ہوگا, اور جو ایکسپرٹ ہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کیسے مشورہ دیتے ہیں؟
1: دیکھیں، لوگ ایکسپرٹ کے پاس آتے تبھی ہیں جب انہیں نوٹس ملتا ہے، نوٹس ملنے سے پہلے نہیں آتے. جیسے ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں بہت سے ایسے لوگ اویلیبل ہیں کہ جو بہت ایک مطلب کم اماؤنٹ میں ریٹرن فائل کرتے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: تو جس کے نتیجے میں پھر نوٹس آتا ہے. جب نوٹس آتا ہے اس ٹائم پھر لوگوں کو ایک یعنی تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے، ذہنی پریشانی سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس میں یہی ہے، آپ کے پاس آپشن کہ اس ٹائم آپ جلد از جلد کسی ایکسپرٹ سے، کسی لائر سے، کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے رجوع کریں.
0: ٹھیک. اچھا یہ بتائیے جواد صاحب، اگر کسی کے پاس بینک اکاؤنٹ میں بڑی رقم آ جاتی ہے اور پھر رقم ان سے مطلب کسی نے اسے ادھار دے دیا، اس کے بینک میں پیسے ڈپازٹ کرا دیے، سو اس کو ریٹرن میں بھی اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا؟
1: دیکھیں، نارملی دو چار چیزیں ہیں جو آپ نے ریٹرن میں شو کرنی ہوتی ہیں، جس میں آپ کا کچھ انہیریٹنس ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ دیکھیں، ایک تو آپ کا گفٹ ہے مثال کے طور پر، اگر تو وہ آپ کا کسی بلڈ ریلیٹیو سے آپ کو مل رہا ہے تو وہ تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے، ایف بی آر والے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو باہر سے کوئی گفٹ دے رہا ہے، کوئی 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو جو ہے آپ ایک نوٹس میں لانا پڑے گا آپ کا،
0: ٹھیک ہے.
1: تو باقی نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹس آتی ہیں تو عام طور پہ ایف بی آر اس حوالے سے آپ سے
0: ٹھیک ہے
1: پوچھ گچھ نہیں کرتا.
0: ٹھیک. اچھا جواب صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ٹیکس ریٹرن کے ساتھ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے؟
1: دیکھیں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں
0: سر،
1: ایک تو آپ کی انکم اور ایکسپینسز ہوتے ہیں، دوسرا آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، اموویبل اور موویبل، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس کچھ ایگریکلچرل پراپرٹی ہے، آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے، آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، ان سب کا ریکارڈ جو ہے وہ ہم ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں مینشن کرتے ہیں. اور ایف بی آر کو جب آپ فرسٹ ٹائم فائلر بنتے ہیں تو اس ٹائم اس میں جو بھی آپ کے پاس جو موویبل اور اموویبل ایسٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آپ شو کرتے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: اور وہ آگے آگے چلتے ہیں. اس میں اگر آپ کچھ سیل کرتے ہیں وہ اس میں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کوئی مزید کچھ پرچیز کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے.
0: اچھا سر یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کے پاس پراپرٹی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن وہ ریٹرن فائلس نہیں کرتا آ رہا، اور اسے اچانک سے کہ اب میں نے ریٹرن فائل کرنی ہے، تو اس کے ایسٹس کب سے کب تک آپ دیکھتے ہیں، وہ کیسے فائل کیے جاتے ہیں؟
1: دیکھیں، فرسٹ ٹائم اگر کوئی فائلر بن رہا ہے
0: سر،
1: تو اس میں تو اس کے پاس جو بھی ایسٹس ہیں اس کو ہم اس ٹائم اس کے جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی موویبل اور اموویبل ایسٹس ہیں، جو بھی اس کے پاس بینک بیلنس ہے، وہ اس ٹائم کچھ اس کے پاس گولڈ ہے، کچھ اس کے پاس کچھ نان بزنس اینیملز ہیں، کچھ پرسنل آئٹمز ہیں، گھڑی ہے، موبائل ہے، یہ سب ہم اس ٹائم انٹر کر دیتے ہیں ویلتھ اسٹیٹمنٹ، جس ٹائم کوئی فرسٹ ٹائم فائلر بننے کے لیے.
0: بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے کہ ایک بزنس مین یا ایک سیلری کلاسڈ ہے تو وہ بھی ٹیکس ریٹرن کرے گا؟ اگر سیلری کلاس ہے تو اس کو بھی، اس کے لیے کمپلسری کہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرے؟
1: جی بالکل کمپلسری ہے، اور اس کا ریزن وہی ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ اس میں ظاہر اسے بینیفٹ ملتے ہیں. ایز پر کرنٹ پالیسیز اگر کسی کی سیلری 6 لاکھ تک ہے ایئرلی سیلری تو اس پہ ٹیکس نہیں ہے، 6 لاکھ سے اوپر اگر جائے گی تو سلیب سسٹم ہے، اس کے مطابق اسے ٹیکس پے کرنا پڑے گا.
0: اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایز یو ایز اے لائر، آپ لوگ جب ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہو تو جو دیکھنے والے اور سننے والوں کے خاص طور پہ یہ سوال ہے، آپ لوگوں کے ساتھ سچائی کتنی ضروری ہے، اور جو آپ کے ایسٹس ہیں، جو آپ کا مال ہے سب کچھ، وہ سچ سچ بتانا کتنا ضروری ہے؟
1: دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا وکیل کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے ان سے فیکٹس نہیں چھپانے. وکیل کو اور ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا ایشو ہے، آپ کا کیا کیس ہے، یا ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو کیا مرض ہے، کب سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے مسئلے کی صحیح تشخیص کی جا سکے، اس کے بغیر تشخیص ممکن نہیں ہے. آپ کوئی چیز ٹیکس میں چھپاتے ہیں، بعد میں وہ نکل آتی ہے، تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا.
0: اچھا سر، اگر نوٹس آ جاتا ہے جو آپ کی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہے، اب ڈیفینیٹلی زیادہ تر وکیل ہی کرتے ہیں، سو رسپانسیبل کون ہے اس کو نوٹس کا جواب دینے کے لیے؟
1: دیکھیں، پرسنلی تو وہ بندہ ہی رسپانسیبل ہے جسے نوٹس آیا ہے، لیکن ظاہر ہے لوگ وکلاء سے اپنا ریٹرن فائل کرواتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کرواتے ہیں، اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو بہتر انداز میں ڈیل کر سکتے ہیں. تو وگرنہ جو ذمہ داری ہے وہ تو اسی شخص کی ہے اپنے ریٹرن فائل کرنے کی، نوٹس کا رپلائی کرنے.
0: لیکن اگر ایک وکیل سے وہ ریگولر ریٹرن فائلس کروا رہا ہے، پراپر کنسلٹنسی لے رہا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ اس نے اس کی فائل ریٹرنس کی ہیں، ساری چیزیں جب اس کے پاس ہیں، پھر بھی نوٹس آ جانا، یہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟
1: دیکھیں، نوٹس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. نوٹس تب آتا ہے جب کوئی نان کمپلائنس کا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب ایک وکیل کر رہا ہے وہ کمپلائنس کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے، اور وہ اس کو ظاہر ہے اگر وہ کمپلائنس نہیں ہوگی تو پھر تبھی نوٹس آئے گا.
0: بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی شخص جو ہے اس کی ٹیکسیبل جو لمٹ ہے اس سے آمدنی کم ہے، کیا اس کو بھی ریٹرن فائل کرنی ہوگی؟
1: ریٹرن فائل کرنا بہت ضروری ہے. ضروری اس لیے ہے کہ جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں، اس میں اسی بندے کا فائدہ ہے. ظاہر ابھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی ٹیکسیبل انکم نہیں ہے اسے زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ آپ کی انکم اگر 6 لاکھ سے زیادہ ہے پھر تو آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے. اگر آپ کی انکم 6 لاکھ سے کم ہے تو ٹیکس تو آپ نے نہیں دینا، لیکن بینیفٹس آپ نے اسٹل لینے ہیں. آپ کو ہر چیز میں بینیفٹس پھر بھی ملیں گے.
0: 6 لاکھ سے زیادہ انکم سے کیا مراد؟ سالانہ انکم؟
1: سالانہ انکم،
0: ٹھیک ہے. یعنی آپ نے سالانہ انکم دیکھنی ہے آپ کی کیا ہے، پھر اس کے مطابق آپ کی وہ
1: جی بالکل.
0: اگر اس سے کم ہے کسی کی،
1: کسی ایک سورس سے، کیونکہ ڈفرینٹ سورسز آف انکم ہوتے ہیں، کسی کی سیلری ہے، کسی کا بزنس ہے، کسی کی کوئی ایگریکلچرل انکم ہے، کسی کو کچھ باہر سے کوئی بھائی کوئی ریلیٹیو اسے ریمیٹنس بھیج رہا ہے، تو اس پہ تو ٹیکس نہیں ہے. ایگریکلچرل انکم پہ بھی نہیں ہے.
0: اچھا، کسی کو اگر ریمیٹنس آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں، وہ اس کی انکم ایسی نہیں ہے، جاب اتنی نہیں ہے کہ جس میں سورس آف انکم اتنی زیادہ ہو کہ ٹیکس وہ فائل کر سکے، لیکن پیسہ باہر سے آ رہا ہے، تو اس کو بھی اس میں ریٹرنس کے اندر آنا پڑے گا، فائلر ہونا پڑے گا.
1: دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپ کا کوئی ریلیٹیو کوئی اماؤنٹ بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی جو ہے ایگزیمپٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے ٹیکس نہیں دینا. لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ فری لانسر ہیں، آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں باہر، جیسے آپ امیزون پہ کام کر رہے ہیں، آپ فیس بک پہ، کہیں پہ بھی آپ کی انکم آ رہی ہے، اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا.
0: بالکل ٹھیک ہے. سر، اگر کسی شخص کی آمدنی ایک سے زیادہ ذرائع ہوں، تو ان ذرائع کو بھی ریٹرنس میں شامل کرنا ضروری ہے؟
1: جی بالکل، اسی طرح سے ہے. آپ کی اوور آل انکم، مثال کے طور پہ آپ سیلری بھی لے رہے ہیں، آپ کا کوئی بزنس بھی ہے، اور اس پہ آپ کی جو سیلری ہے وہ 6 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے، تو وہ ایڈیشنل جو آپ کی اماؤنٹ ہوگی یا انکم ہوگی، اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، وہ چاہے کسی ایک سورس سے ہو یا وہ ڈفرینٹ سورسز سے ہو.
0: بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں جواب صاحب کوئکلی آپ سے ایک دو سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ ریسنٹلی دبئی سے آئے ہیں، آپ وہاں پہ بھی کنسلٹنسی دیتے ہیں. دبئی کے ویزوں کے حوالے سے بتائیے کہ ابھی کیا لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں اور کس بنیاد پہ لگ رہے ہیں؟
1: دیکھیں، دبئی کے ویزوں کے حوالے سے ایک بہت زیادہ غلط فہمی پاکستان میں ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے نہیں لگ رہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اس میں جو ہے ایک ٹیکنیکل، اس کا میں وجہ آپ سے بیان کروں گا، چونکہ میں وہاں پہ گورنمنٹ آف دبئی کے لیے ایز اے سینئر لیگل ایڈوائزر بھی کام کر چکا ہوں. وہاں پہ ایک نیا قانون ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈیموگرافک ڈائیورسٹی.
0: ٹھیک ہے.
1: اب گورنمنٹ آف یو اے کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ کمپنیز میں، جابز میں، چونکہ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی یہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: یہ میجورٹی ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: گورنمنٹ آف یو اے یہ چاہ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے ابھی ایک بیلنس کیا جائے، وہاں پہ دوسری نیشنلٹیز بھی آئیں. اس کے لیے انہوں نے یہی ڈیموگرافک ڈائیورسٹی کا قانون لاگو کیا ہے، اور اس میں کسی بھی کمپنی کے لیے یہ لازمی کر دیا ہے کہ وہاں پہ 20% سے زیادہ اس مخصوص نیشنلٹی سے بندے نہیں ہونے چاہیے. مثلاً انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے. اگر آپ 20% سے اوپر جائیں گے تو آپ کی کمپنی کیٹیگری 2 سے 3 پہ چلی جائے گی.
0: ٹھیک ہے.
1: جس کی وجہ سے کمپنیز ابھی یہ پریفر کر رہی ہیں.

0: चार दो तीन सत्त सत्त दो सत्त इक छे सिफर मोबाइल नंबर है 0300-414-2608 यानी 0300-414-2608 ते साड़ा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com जी भैन भ्राओ सदा खुश रहो ते सेहतमंद रहो इस दुआ दे नाल ही अपनी भैन साइमा नू इजाजत दियो अगले प्रोग्राम विच फिर मुलाकात होवेगी उस वेले तिकर रब रखा
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबाउट FM 101
2: ویلکم بیک ٹو دا شو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان اور جناب شو تھوڑا سا اپنی ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے نا اس نے چینج کر دیا ہے اچانک سے وہ کہتے ہیں نا حالات بدل گئے ہیں جذبات بدل گئے ہیں معاملات بدل گئے ہیں اداکار تھیٹر کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا نام بہت خوبصورت نام دا ون اینڈ اونلی مائی ڈیئر فرینڈ عثمان راج اس وقت ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: کیسے ہیں آپ سر
3: میں

0: Akşam abi yani. Next caller. Assalamu alaikum, Ready Pakistan FM 101.
1: Wa alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Awaaz call kat gayi ji. Chalein phir try kijiyega. Next assalamu alaikum, Ready Pakistan FM 101.
2: Wa alaikum assalam, kya hal hai bhai, theek thaak hai ji aap?
0: Main theek thaak janab, kaun kahan se?
2: جی محمد شہزاد شاد باغ لاہور سے بول رہا ہوں جی.
0: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، مزاج بخیر؟
2: ہاں بھائی ماشاء اللہ، آج تو میں فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں کال کی ہے، تو بہت اچھی پیاری آواز لگی آپ کی جی.
0: بہت شکریہ جی، آباد رہیں، خوش رہیں،
2: بہت مہربانی. آپ کا نام شان ہے؟
0: جی جی، میرا نام شان ہے جی.
2: ایک تو شان وہ فلموں میں آتا ہے، وہ تو نہیں؟
0: وہ تو بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں، ہم تو جونیئر ہیں، موسٹ جونیئر.
2: اچھا نہیں، آپ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن میں نے تو یہی سمجھا شاید بہت اچھا ہے.
0: نہیں، وہ تو ماشاء اللہ ان کی بڑی بھاری آواز ہے. اینی وے آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سیٹ ہے؟
2: ہاں جی، آپ کی دعائیں بھی بہت اچھا ماشاء اللہ. یہ جو آپ نے ٹاپ کو دیکھ رکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھنے کی دیکھنے میں یہ سمجھ میں پتہ لگ جاتا ہے کون مصروم ہے
0: اور کون نہیں ہے.
2: ہاں جی بالکل، اس کے حالات دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. جو ڈرامے کرتے جھوٹ بولتے کہ یہ ڈنگ، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. ہم نے اپنے دماغ سے اور سوچ سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعی مصروم ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. اوقات دینی چاہیے، نیکی کا کام ہوتا ہے، کسی کے کام آ جانا.
0: صحیح بات ہے، کسی کے کام آ جائے تو اچھا ہے
2: جی.
0: ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بہت شکریہ جی، آباد رہیں، خوش رہیں، ڈھیر سارے
2: بہت مہربانی آپ کے لیے دعائیں. بہت بہت پاکستان زندہ باد.
0: پاکستان زندہ باد، بالکل جی، پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد، اور بہت ساری دعائیں ہیں پاکستان کے لیے. جانا کہاں ہے ہم نے؟ گھوم پھر کے یہیں آ جانا ہے.

0: چارچہ ساتھ ایک پہ آپ کے پیغامات دوزمہ اجاز ہمارے ساتھ ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم آرجی شان, اللہ بلیس یو, آمین سم آمین, تھینک یو سو مچ. سیدہ ریبا شاہ ہمارے ساتھ ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کہتی ہیں کہ میں آ گئی ہوں بس تھوڑی سی لیٹ ہوگی, ٹاپک بتا دیں. السلام علیکم شان بھیا, کیسے ہیں آپ, صحت طبیعت کیسی ہے؟ نائش ہو, بہت شکریہ جی, آباد رہیں. ٹاپک میں نے بتا دیا آپ کو, اور اس کے علاوہ جی کالس کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی کال آ جائے تو. السلام علیکم, ریڈی پاکستان ایف ایم 101.
1: جی السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟
1: جی شان بھائی کشمیر سے رضوان بات کر رہا ہوں, کیا حال ہے آپ کے؟
0: میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں, مزاج بخیر؟
1: الحمدللہ, اللہ کے بہت احسان کرم پاک پروردگار کا. اور میں نے بھی آپ کو آئی تھنک فرسٹ ٹائم ہی میں نے آئی تھنک سنا ہے, تو میں نے کال کی ہے آپ کو.
0: بہت شکریہ جی, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ کی آواز سے کہ پتہ نہیں میں نے کتنے صدیوں سے میں جانتا ہوں آپ کو.
1: ہو سکتا ہے کیا کہ کبھی سنا ہو, اب میں بھی ریڈیو کی لسنر ہوں, کبھی کبھار موقع مل جائے تو آ جاتے ہیں ہم بھی یہاں پہ, اور جب دوسروں کو سن رہے ہوتے ہیں تو کچھ سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے.
0: چلیں بہت بہترین ہو گیا, بتائیے کیسی گزری زندگی؟
1: الحمدللہ بہت اچھی, کرم پاک پروردگار کا. اور یہ ماشاء اللہ سے جتنے بھی لسنر آئے ہیں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں, اور کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہے ان سے. اور آپ کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے کہ واقعی میں جو ہے نا ابھی جو وہ لاہور سے ایک سسٹر آئی تھی تو انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات کی تھی جو کہ مجھے بہت اچھا لگا, وہ بات سن کے کہ جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں نا لوگ, وہ ان کا حق بھی جو ہے نا وہ یہ لوگ لے لیتے ہیں جو کہ بیچارے بنے ہوتے ہیں نا فضول کے.
0: علینا نے کہا جی جی جی
1: جی, تو ایسے ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو آج کل کے جو شنبے حالات چل رہے ہیں نا, ان حالات میں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مستحق ہیں اور جن کا حق وہاں تک پہنچنا چاہیے. اور میرے خیال میں آجو باجو کے ایسے کچھ رہتے ہیں جو کہ ایسے بیچارے بنے ہوتے ہیں, تو وہ جن کا حق ہوتا ہے جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہنچ نہیں پاتا, اور جہاں یہ لوگ آ کے پھر جو ہے نا ان چیزوں کو بھی جو ہے نا اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں نا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا جو یہ ٹاپک ہے, یہ آپ ان چیزوں پہ روشنی ڈالتے ہیں اور اس طرح کی خوبصورت باتیں لے کر آتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے لیے نا دل سے شکریہ.
0: بہت شکریہ آپ کا کہ آپ وقت دے رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے مصروفیت کیا ہے؟
1: بس آج کل دعا کیجیے گا جو کہ ہمارے کشمیر کی سچویشن ہے, تو مل کے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیر کو پاکستان کو سلامتیاں عطا فرمائے.
0: آمین جی, آمین آمین.
1: اور اگر ایک ڈیڑھ منٹ ہے تو میں آپ کی پوئٹری سن کے مجھے بھی پوئٹری یاد آ گئی, تو اجازت ہو تو سنا دوں آپ کو.
0: جی جی جی ضرور.
1: تھینک یو. وسیع شاہ صاحب کی لکھی ہوئی غزل ہے کہ سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, تیری یادوں کی خوشبو کھڑکیوں میں رقص کرتی ہے, تیرے غم میں سلگتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, میں سارا دن بہت مصروف رہتا ہوں مگر جو ہی قدم چوکھٹ پہ رکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ہر مفلس کے ماتھے پر حلم کی داستانیں ہیں, میں کوئی بھی چہرہ پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, بڑے لوگوں کی بدگما صد محلوں کو قریب آنکھوں سے تکتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, اب تو تیرے کوچے سے میرا تعلق اب واجبی سا ہے مگر میں جب بھی گزرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر وسیع, میں جب بھی ہنستا ہوں
0: تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. بہترین ہو گیا
1: شان بھائی, آپ سے بات ہوئی بہت اچھا لگا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمایا, فیملی کو سلامتیاں عطا فرمایا, سب کو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, آباد رہیے, خوش رہیے, مسکراتے رہیے, کھلکھلاتے رہیے. دنیا کا جو سب سے مشکل کام ہے نا وہ ہے اختصار سے بات کرنا, یعنی مختصر بات کرنا. اور دنیا کا جو سب سے ایزی کام ہے یا مطلب بہت آسانی سے جو بات ہو سکتی ہے وہ ہے تفصیل سے بات کرنا. تو لوگوں کو قائل کرنا یہ عقل و دانش والوں کا ہنر ہے کہ آپ کسی کو کنوینس کر سکیں. ہمارے یہاں لفظ ہوتا ہے کنوینس, میں نے اسے کنوینس کر لیا. کنوینس جو ہے وہ بیسیکلی قائل کرنے کو نہیں کہتے, کنوینس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرانسپورٹیشن دی ہے, مطلب میرے پاس کنوینس نہیں ہے یار, میں ابھی نہیں آ سکتا, میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے یا گاڑی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو قائل کرتے ہیں تو وہ کنوینسڈ ہے, ٹھیک ہے. تو لوگوں کو قائل کرنا عقل و دانش والوں کا ہنر ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. تو وہ اسی ہنر سے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, ان کے ذہن کو پختہ کرتے ہیں, نئی سوچ دیتے ہیں, ان کو کریٹو تھنکر بناتے ہیں. تو آج کے دور میں اس ہنر کے مختلف نام ہیں. سیلز, آپ نے دیکھا ہوگا سیلز مین, سیلز گرل, سیلز مینیجر, سیلز ڈائریکٹر. تو یہ جو سیلز ہے نا, مارکیٹنگ, کاپی رائٹ اور پبلک اسپیکنگ, یہ جو ہے یہ کسی کو قائل کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے. تو اگر آپ سیلز میں ہیں, مارکیٹنگ میں ہیں, کاپی رائٹ میں ہیں, پبلک اسپیکنگ میں ہیں, تو آپ کمال کے ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو قائل کرنے میں اہم نقطے کو بار بار بیان کرنا پڑتا ہے, بہت ہی مؤثر ہتھیار ہے یہ. اور یہ جتنی بھی کتابیں آپ پڑھ لیں اس حوالے سے, وہ اس پوائنٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریپیٹیشن آف مین پوائنٹ. فار ایگزامپل, آپ کسی سے ملیں, میں تھوڑی آپ کو انسانی نفسیات بتا رہا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ ایک لیڈر پاکستان کے گزرے, نام نہیں لوں گا, ان کے بارے میں مشہور تھا, ان کی میموری بہت اچھی تھی, یاداشت بہت بہترین قسم کی یاداشت تھی. وہ اگر 10 سال بعد بھی کسی کو ملتے تھے تو وہ نام لے کے مخاطب کرتے تھے. ہو سکتا ہے وہ شاید اس سے پہلی بار ملے ہوں, جیسے میرا نام شان ہے, کہیں گے شان. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت نغمہ ہے, آپ کسی کو اس کے نام سے مخاطب کرتے ہیں. تو نام سے آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی خوش ہو جاتا ہے, میرا نام لیا ہے جی, اتنی بڑی سیلیبریٹی نے میرا نام لیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لوگوں کو یاد رہے تو آپ کو اپنی کنورسیشن میں یہ لانا پڑے گا. جیسے فار ایگزامپل, آپ گئے ہیں سیلز اور مارکیٹنگ کے لیے, آپ گئے, آپ نے وہاں پہ قصہ بیان کرنا شروع کر دیا. اسٹوری ٹیلنگ جو ہوتی ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بڑے ہنر مانگتا ہے یہ چیز, کہ آپ نے کہانی سنائی کہ میں فلاں جگہ گیا تھا, وہاں پہ ایک شخص سے ملا, اس نے مجھے کہا کامران بھائی آپ, یا جو بھی آپ کا نام ہے, ذیشان بھائی یا شان بھائی یا سہیل بھائی, سہیل بھائی آپ جو ہے یہ چائے پی لیں. میں نے تو چائے پی لی, لیکن اس نے پھر کہا کہ سہیل بھائی آپ جو ہے یہ چائے ٹھنڈی پی رہے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا میں ٹھنڈی پی رہا ہوں. پھر اس نے کہا سہیل بھائی یہ کپ مجھے دیجیے, میں آپ کے لیے گرم چائے لے کے آتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, وہ چلا گیا. پھر وہ کہتا ہے سہیل بھائی میں آپ کے لیے چائے کے ساتھ 2 بسکٹ بھی لے آتا ہوں. تو اپنا نام آپ اتنی بار ریپیٹ کیجیے اس کنورسیشن میں, اس بندے کو یاد ہو جائے گا. یہ ایک نفسیات ہے, ایک کیا کہتے ہیں, ایک ٹرک ہے. تو آپ چاہتے ہیں پھر نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ملیں گے, ظاہر ہے آپ کا نام اسے یاد ہو جائے گا. تو یہ ریپیٹیشن آف مین پوائنٹ جب بھی آپ کنورسیشن میں استعمال کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی. قرآن کا بھی یہی طریقہ ہے, جو اہم نقطہ ہوتا ہے اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے. یہ گر یاد رکھیے, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. صحیح کہہ رہا ہوں, ٹھیک بالکل. اینی وے جی, نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, ریڈیو پاکستان ایف ایم 101.
2: السلام علیکم.
0: پھر آ گئی ہیں, وعلیکم السلام.
2: میں پھر آئی ہوں, یہ بتانے مجھے تو پتہ نہیں تھا لاہور میں آپ کا شو آ رہا ہے چاند.
0: اچھا اچھا, ہاں وہ مجھے آ کے وہ ایک لسنر نے بتا دیا تھا.
2: ہاں میں نے ابھی اس وقت میں نے ریڈیو لگایا تو میں نے کچھ سننا تھا, میں نے کہا دیکھتی ہوں. تو میں نے بسما کی کال سنی, لاہور سے بسما کال پہ تھی. تو میں نے جانا, میں نے کہا او مائی گاڈ یہ تو لاہور میں آ رہا ہے پروگرام. او تھینک گاڈ, یہ تو مینجمنٹ کو سلوٹ ہے, مہربانی
0: مینجمنٹ کو بھی اور بسما کو بھی سلوٹ کر دیں, انہوں نے بتایا.
2: ہاں بسما کی کال میں نے سنی اور پھر میں نے آپ کی آواز سنی, میں نے کہا ارے یہ تو آ رہا ہے لاہور میں, میں ٹائم نہیں لوں گی زیادہ, اور لوگ بھی کال کریں گے. تھینک یو سو مچ, سب کے لیے بہت سی دعائیں, انشاءاللہ آتا رہے گا.
0: اللہ حافظ. جی جناب, تو نیکسٹ کالر, السلام علیکم, ریڈی پاکستان ایف ایم 101.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, کون کہاں سے؟
3: شان بھائی کیا حال ہے؟ عبد النور ہاشمی, ریواز گارڈن لاہور.
0: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, کافی عرصے بعد.
3: الحمد للہ, بڑے عرصے بعد آپ کی بات سنی. آپ چھٹیاں کی ہیں میرے خیال؟
0: میں یہیں تھا, آپ غائب ہیں, 30 سال بعد آئے آپ.
3: ہاں ہاں, آواز آپ کی میں نے سنی ہوئی ہے, میں بھی 5 سال سے ریڈیو سن رہا ہوں.
0: نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بہت عرصے بعد آئے.
3: ہاں جی جی, تو آج ٹاپک میں بات کروں.
0: جی جی پلیز.
3: جو ڈیزرونگ پیپل ہوتے ہیں نا, سفید پوش, وہ مر جائیں گے کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تو جو خود کسی سے ہیلپ کے امیدوار ہوں گے وہ پروفیشنل لوگ ہو سکتے ہیں, ادروائز ایک خوددار آدمی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اور اللہ تعالیٰ پھر رزق دینے والا ہے, وہ سب کو دیتا ہے اور چپر پھاڑ کے دیتا ہے. بس یہ ہے کہ اپنی سٹرگل جو ہے نا, اپنی کوشش ہے, اپنی جو سکل ہے اس کو بڑھاتے رہے آپ.
4: بے شک ایسا ہی ہے.
3: ہاں تو آج ساتھ شہری بھی شامل کر رہے ہیں. جاتے جاتے عباس تابش کا ایک شعر.
4: جی جی پلیز.
3: ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش.
4: اچھا.
3: ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے.
4: واہ چھا گئے.
3: یاد رکھیں,
4: آباد رہیں. جناب ہمارے ساتھ ہمارے دوست, اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے اور ٹھیک کہا ہے. صحیح ہے جی. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک میسج آ گیا تھا. اینی وے جی وقت بھی آ چکا ہے. ہم تو گردشوں سے گھرے ہیں سنور جائیں گے, یہ جو نظروں سے گھرے ہیں وہ کدھر جائیں گے. تو آپ نے بالکل بھی نظروں سے, آپ نے نہیں مطلب کسی نے بھی نظروں سے نہیں گرنا. اور یہ جو میں نے آپ کو آتے ہی پہلے بتایا تھا کہ یہ سمپتھی اور ایمپتھی کا فرق کیا ہے. سمپتھی یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ ترس کھائیں, اور ایمپتھی یہ ہے کہ آپ کسی کی سچویشن میں آپ اپنے آپ کو فیل کریں, تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہم کہتے ہیں نا یار فلاں مجھ سے جلتا ہے, فلاں مجھ سے جلتا ہے. تو میرے خیال سے, میری ذاتی رائے ہے کہ آپ پہ کوئی ترس کھائے اس سے بہت بہتر ہے کہ کوئی آپ سے جل جائے. ٹھیک ہے, اس پہ سوچنا ہے آپ نے, یہ اسائنمنٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے, نیکسٹ شو میں بات کریں گے. اور اینی وے جی وقت آ گیا ہے, آپ سے اجازت طلب کریں گے, رختے سفر باندھیں گے. اور بہت اچھا لگا, اور لاہور میں پروگرام آ رہا ہے کافی عرصے بعد. اور ٹھیک ہے ایک منٹ. اچھا صحیح ہے, میں ذرا میوزک پلے کر دوں. بی جی ایم ضروری ہے, اس کے بعد ایک کام کرنا, اور پھر میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں.

جی جناب وقت آ چکا ہے آپ سے اجازت طلب کریں گے, رخت سفر باندھیں گے, جاتے جاتے بس یہ کہوں گا اور کچھ نہیں کہ سنو زندگی مجھے تم سے ملنا اچھا لگتا ہے, بہت اچھا. سنو زندگی مجھے تم سے بچھڑنا برا لگتا ہے, بہت برا, مگر پھر بھی چلتا ہوں. فی امان اللہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان, جی ہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے تو ہیں؟ مزاج اچھے ہیں نا؟ ٹھیک ہیں نا آپ سب؟ سب اچھا ہے نا؟ سب بھلا ہے نا؟ سب چنگا ہے نا؟ اگر ایسا نہیں بھی ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا میں ہم اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اس دنیا میں براہ راست اپنی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. اس دنیا میں اپنے اندر کے انسان کو تخلیق کار کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ کر خوش ہو جایا کریں کہ آپ کو سوچا گیا کہ تخلیق کر کے بھیج دینا چاہیے. بنایا گیا آپ کی روح کو اور پھر لاکھوں سالوں تک عالم ارواح میں رکھا گیا.

دوسرا چراغ جلا میرے اندر دوسرا چراغ جلا اور محبت نے روپ بدلا، خیال نے اپنی تمازت اتار دی، سپنوں نے لطافت اتار دی، تمناؤں نے لبادے بدلے، آرزوؤں نے راستے تبدیل کیے، منزل وہی تھے لیکن راستے تبدیل کیے، راستے تبدیل کیے اور بینائیاں نئی روشنی سے بھر گئیں، ارادے ولولے اور امنگیں بھی روشنی ہوتی ہیں اگر قائم و دائم رہیں تو، ورنہ اندھیرا بن جاتی۔ میرے ہر طرف روشنی اڑ رہی تھی، قوت اور طاقت اور توانائی اور مضبوطی کی طلبگار روشنی، تحفظ اور اعتماد کی متلاشی روشنی۔ میں نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا، ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پایا، دل میں اپنا اپنا سامان باندھتے ارادوں کے قافلے پر آخری نگاہ ڈالی اور نکل کھڑا ہوا۔ جب کسی کے لوٹ آنے کی کوئی امید نہ ہو تو دروازے بڑی سختی سے بند ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، آپس میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں جب زنگ آلود بھی ہو جائیں اور کوئی دستک ہو تو سنائی نہیں دیتی، اور اگر سنائی دے بھی جائے تو دھوکہ لگتی ہے، گمان، شائبہ یا وہم، لیکن مسلسل ہو تو آخر چونکنا ہی پڑتا ہے۔ کون ہے، کون ہے؟ میں نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا۔ داسی، باہر سے آواز آئی، عجیب شکستہ، دھیمی لیکن پرعزم آواز تھی۔ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دروازہ کھولو، اس نے کہا، لیکن یہ تو بند ہے، اور بند ہو کے جڑ گیا ہے، اور جڑ کے پیوست ہو گیا ہے، اور پیوست ہو کے زنگ آلود ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں دور سے آئی ہوں، بہت دور سے، اس پورے شہر میں بس ایک یہی دروازہ ہے جس کے باہر کوئی بھور نہیں، کوئی جال، کوئی پنجرا نہیں، یہی ایک دروازہ ہے اس بھرے شہر میں جس پر بھوک نہیں لکھی، جس پہ کسی آنکھ کی ہرس اور خواہش کی ہوس کنندہ نہیں، ایک یہی در ہے جہاں، ایک یہی در ہے جہاں خوب کی بو اور غرض کا تعفن نہیں، ایک دکھ زدہ اپنائیت اور پناہ ہے، ایک چھاؤں اور ایک امان ہے، ایک کر بالود آسودگی ہے۔ میں بہت دور سے آئی ہوں اور تھکی ہوئی ہوں اور اجڑی ہوئی ہوں، ایک تھکن اور ایک وحشت اور ایک ڈر اور ایک خزاں میرے تعاقب میں ہے، دروازہ نہیں کھلتا تو نہ کھلے، لیکن مجھے یہاں رہنا ہے، اسی بند دروازے کے پاس، اسی خاموش دہلیز سے لگ کے، اسی زنگالو تاق پہ سر رکھ کے وہ بول رہی تھی، وہ بول رہی تھی، وہ بول رہی تھی، اور آنسوؤں سے میرا اجڑا ہوا گھر بھیگ رہا تھا اور در و دیوار ڈوب رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مجھے بھوک سی لگ رہی ہے۔ چار چار سات ایک کے پیغامات شامل کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کے ٹاپک کو بھی لے کر چلیں گے۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، ایجز کیا ہے؟ جواب دینا چاہیں تو اچھا لگتا ہے، فضول کی باتیں کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اگر ٹاپک پہ بات نہیں آ رہی تو رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی بھی کیا ضرورت ہے، نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ حمزہ ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں، میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں، یقین کریں کہ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔

چار چاچ ایک پہ آپ کے بہت سارے پیغامات مجھے موصول ہو رہے ہیں. عبد النور ہاشمی ریواز گارڈن سے ہمارے ساتھ ہیں اعجاز. عجز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے آگے جھک جائے پھر دنیا اس کے سامنے ٹھیک ہے. ویسے تو فریڈم آف اسپیچ ہے عبد النور ہاشمی صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ ہم پوری دنیا کو سنائی دیتے ہوں وہاں پہ الفاظ کا چناؤ بہت اچھا رکھنا چاہیے ہمیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری تربیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور پھر ہمارے اندر غصہ کتنا ہے یا غصے میں ٹھہراؤ کتنا ہے, برداشت کتنی ہے, اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتنے خاص برے لفظ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں یہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ دنیا پھر اس کے سامنے کیسی ہو جاتی ہے جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اس کو پازیٹو وے میں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اس کی ہو جاتی ہے وہ اگر خدا کا ہو جائے.

یہ پروگرام ہے ادھوری باتیں, اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز کا نام رحمان انور ہے. آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے ایوری ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, مڈ نائٹ ٹل 2 AM, ہر منگل, بدھ اور جمعرات کی رات 12 سے لے کر 2 بجے تک.

عمیر بسرا تھینک یو ویری مچ, محمد طارق تھینک یو ویری مچ, عثمہ اعجاز تھینک یو ویری مچ, اوم ملک تھینک یو ویری مچ, مریم محمد تھینک یو ویری مچ, نعمان نذیر, شازیہ ندیم, فہد فرید, محمد سلیم, مسرت جبین, نوشین رشید, بہت بہت شکریہ, سلیمان چاندیا بلوچ تھینک یو ویری مچ, رباب تھینک یو ویری مچ, سدرا قریشی میرے ساتھ اسلام آباد سے, محمد احمد مرتضیٰ بہت بہت شکریہ, پروین آصف صاحبہ ہمارے ساتھ, سعدیہ رفیق صاحبہ, حنا احمد تھینک یو ویری مچ, بینش بہت شکریہ, شاد یوسف, عزیر شاہ تھینک یو ویری مچ, آر جے شیری مرزا ہمارے ساتھ, محب اللہ ہمارے ساتھ ہیں, عدیل خالد بہت بہت شکریہ, سید ذیشان حیدر, محسن علی, سراج بھٹی بہت بہت شکریہ, حنا کنول تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, محمد شہباز, نصیر علی, ساجد ہمارے ساتھ ہیں, آصف نوید بہت بہت شکریہ, ثنا راجپوت تھینک یو ویری مچ, گل ہمارے ساتھ ہیں, رانا شہرام, محمد احسن, سید محمد احسن بہت شکریہ, مہجبین تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, حشام تھینک یو ویری مچ, موحد, جاوید بہت بہت شکریہ, بہت بہت سارے نام تھے, میں نے پوری کوشش کی کہ سب کے نام لوں, کوئی نام آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا ہو اور میں کہہ نہ پایا ہوں تو انتہائی معذرت, کوئی بات بری لگی ہو تو طفل مکتب سمجھ کر یہ سوچ کر کے ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوں درگزر کر دیجیے گا یا پھر معاف کر دیجیے گا, بڑے لوگ ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, اور اگر کوئی ایک بات کسی ایک انسان کے لیے بھی مشعل راہ ہو گئی تو پھر میرا یہاں پہ آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, سو ٹھیک ہے نا, آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 12 بجے, ویسے تو گلا بند ہو رہا تھا, بولتے بولتے گلا بولتا جا رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 12 بجے, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, میں زمین سے ایک دن آسماں کو آؤں گا, تم پہلے آسماں پہ میرا انتظار کرنا, اللہ حامی و ناصر.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں, یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں.

جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔

0: اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔
1: اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا،
0: اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا۔
1: وَيَوْمَ

0: اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے.
1: الملک یومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
0: اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا.
1: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا.
1: يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا.
0: ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا.
1: لقد

0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا, اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے.
1: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا.

0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا،
0: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیجتے ہیں۔

0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْ

0: اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا،
0: اور عاد اور ثمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا،
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تحس نحس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أَتَوْا

اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ وَإِذَا

0: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔
1: ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا،
0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟
1: ام

0: بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے۔
1: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا،
0: پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔

0: نشورا
1: اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا
0: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
1: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں
0: لِنُحْيِيَ

0: خيرا
1: تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
1: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا
0: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ نَذِيرًا
1: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے
0: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
1: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو

0: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی.

اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔

0: اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قل ما

0: کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے۔
1: وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔
0: اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔
1: اللہ

0: على العرش
1: کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے.
0: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام

0: نفورا.
1: اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا، کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں.

0: اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

0: اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔
1: انها ساءت مستقرا ومقاما
0: اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔
1: والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
0: اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔

0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا.
0: یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا.
1: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا.
0: الا

0: مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔
0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔
0: اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔

0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
1: خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما،
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔

0: کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: طاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
0: اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِن نَشَأْ نُنَزِّلْ

0: اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔
1: اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم
0: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟
1: ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين
0: کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ،
1: قوم فرعون الا يتقون
0: یعنی قوم فرعون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں؟
1: قال رب انی اخاف ان یکذبون
0: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں۔
1: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون
0: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے۔
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ
0: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔
1: قال

0: فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔
1: أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ،
0: فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی۔
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
0: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔
1: قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ،
0: موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔
1: ففر

0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قال فرعون وما رب العالمين
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قال

0: کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔
1: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولين،
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون،
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔
1: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون،
0: موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
1: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنك من المسجونین،
0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔
1: قال اولو جئتک بشیء مبین،
0: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔
1: قال فأت به ان كنت من الصادقین،
0: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين،
0: بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح اژدہا بن گئی۔

0: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔
1: قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم۔
0: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون۔
0: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے۔
1: یأتوک بکل سحار علیم۔
0: کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔
1: فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم۔
0: تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔
1: وقیل للناس هل انتم مجتمعون۔
0: اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔
1: لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين۔
0: تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔

0: جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔
1: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔
0: فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔
0: موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔
1: فألقوا

0: تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔
0: پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔
0: تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
0: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے۔
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ۔
0: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔

0: فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
1: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔
0: انہوں نے کہا، کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
0: تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ،
0: اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ،
0: اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ،
0: اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،
0: تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
0: اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
0: تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔

0: جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔
1: قال کلا ان معی ربی سیہدین۔
0: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔
1: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔
0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وأزلفنا ثم الآخرين۔
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين۔
0: اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔
1: ثم أغرقنا الآخرين۔
0: پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔
0: بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔
0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔
1: قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين۔
0: وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔
0: ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں۔
1: او ينفعونكم او يضرون۔
0: یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔
0: انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
1: قال افرأيتم ما كنتم تعبدون۔
0: ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو۔
1: انتم وآباؤكم الأقدمون۔
0: تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔
0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔
1: الذي خلقني فهو يهدين۔
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔
1: والذی هو یطعمنی ویسقین۔
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين۔
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
1: والذی یمیتنی ثم یحیین۔
0: اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔

0: اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔
1: رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین،
0: اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔
1: واجعل لی لسان صدق فی الآخرین،
0: اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔
1: واجعلنی من ورثت جنت النعیم،
0: اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔
1: واغفر لأبی انہ کان من الضالین،
0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔
1: ولا تخزنی یوم یبعثون،
0: اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو۔
1: یوم لا ینفع مال ولا بنون،
0: جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔
1: الا من اتى الله بقلب سلیم،
0: ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔
1: وازلفت الجنت للمتقین،
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔
1: وبرزت الجحیم للغاوین،
0: اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔
1: وقیل لهم اینما کنتم تعبدون،
0: اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں۔
1: من

0: یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ
0: تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ
0: اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ
0: وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے
1: تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین
0: کہ اللہ کی قسم ہم تو سر ہی گمراہی میں تھے۔
1: اذ نسویکم برب العالمین
0: جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔
1: وما اضلنا الا المجرمون
0: اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔
1: فما لنا من شافعین
0: تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے۔
1: ولا صدیق حمیم
0: اور نہ گرم جوش دوست۔
1: فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین
0: کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: کذبت قوم نوح المرسلین
0: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون
0: جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما

0: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔
1: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ،
0: وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔
1: قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں۔
1: ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون،
0: ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو۔
1: وما انا بطارد المؤمنين،
0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔
1: ان انا الا نذير مبين،
0: میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين،
0: انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔
1: قال رب ان قومي كذبون،
0: نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔

0: سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔
1: فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ
0: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ
0: بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو۔
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ
0: اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ
0: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بما تعلمون
0: اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔
1: امدکم بانعام وبنین
0: اس نے تمہیں چار پائوں اور بیٹوں سے مدد دی۔
1: وجنات وعیون
0: اور باغوں اور چشموں سے۔
1: انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم
0: مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔

0: وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے.
1: ان هذا الا خلق الاولین,
0: یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں.
1: وما نحن بمعذبین,
0: اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا.

0: تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا

0: اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ،
0: یا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے،
1: فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،
0: یعنی باغ اور چشمے،
1: وزروع ونخل طلعها هضيم،
0: اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں،
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين،
0: اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو،
1: فاتقوا الله واطيعون،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو،
1: ولا تطيعوا امر المسرفين،
0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو،
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون،
0: جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے،
1: قالوا انما انت من المسحرين،
0: وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو،
1: ما

0: تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔
0: صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔
1: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔
0: اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
1: فعقروها فأصبحوا نادمين۔
0: تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے۔
1: فأخذهم

0: سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے۔
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما

0: اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتأتون الذکران من العالمین،
0: کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون،
0: اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
1: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين،
0: وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔
1: قال انی لعملکم من القالین،
0: لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔
1: رب نجنی واہلی مما یعملون،
0: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔
1: فنجیناہ واہلہ اجمعین،
0: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین،
0: اور ان پر مہ برسایا سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔

0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
0: اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین
0: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو۔
1: وزنوا بالقسطاس المستقیم
0: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔
1: ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین
0: اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین
0: اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔
1: قالوا انما انت من المسحرین
0: وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو۔
1: وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين
0: اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔
1: فأس

0: اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ.
1: قال ربی اعلم بما تعملون.
0: شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے.

0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین،
0: اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ،
0: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔
1: على قلبك لتكون من المنذرين،
0: یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔
1: بلسان عربی مبین،
0: اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے۔
1: وإنه لفی زبر الأولین،
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
1: اولم

0: کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ
0: اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے،
1: فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔
1: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا۔
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
0: وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔
1: فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ
0: اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟
1: أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ
0: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں۔
1: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ
0: پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
1: مَا